quo penis ingens, apet minaces, terpe solum fetigere mento, itata ingens, penus, et celsae, graviore casu, decidunt tu res. Alteram sortem bene praeparatum, pectus, in formis iames reducit Jupiter, idem sum movet. Qui ter amplum de rionem titium quae Christi omnescit undam, scilicet omnibus qui cumquit terrae mundere viscibar, caedes poentis salcibus, et domo villar.